bin Paracatum. Bon, bin Paracatum. Bon, bin Paracatum, bin Paracatum, bin Paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bom bom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum lukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gula gula gula gula. Bom bom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.

Pimparakatum. Ponch Pimparakatum. Ponch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parakatum bedikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.